0: 96.5 MHz.
1: Lo kodonu wekete fraternité ton. Mina don ba vi bombo mi ton le dakpa. Bo nu wa mewe mi ton le. A jo jaja mi ton le. Donu ese mi ton le. Nwe je lo bene to mi ton me file. E jo lo mewe gbe ti le.